0: Zmrzli ste na 24. Rubli ste na 24. E durberal da sabi age, bi age. Čoro. Ja iz... Rad nje bi suki, pa bratski.
1: Свободен, брат.